Mga kaigsura gusanon, mga ka-ignore sa kamaay nga buntag, ganakalang ka natong tanan, medyo makinom-kilo mga ato ka kabuntagon. Pansa gihapon na niini ato nga nagpadayon ka programa sa pagpaambit kaninyo sa mga minigdanang impormasyon sa dugang kalabuan sa ato nga pinalagang lalawigan sa Agusan del Norte. Aniyara sa kita karon sa ato nga programa nga pangkalabuan nga madunggan nyo sa kahanginan pinagi sa Magic FM 97.5 sa inyong mga radyo. O ganasad sa live stream sa Magic FM Facebook page. O ga good man sa Province of Agusan del Norte Facebook page. O ga share the sub diha sa Facebook page sa ato nga Vice Gobernador Vice Governor Rico Corvera. O ga mga kagusanon, uban ako ninyo sulod ninyo sa kaoras na ito nga programa. No, ang atong probinsya karon nga welcome ka mutanan ani ini sa ato nga programa nga pangkalambuan alang karon nga adlaw, no, adlaw nga Huwebes, Mayo 7 ato 2026. Sulod sa oras ni ato nga pagpaambit kadinyo sa mga programa, serbisyo, proyekto, mga kalampusan, no, sa ato nga mga kaigsuunan. Apil na sa dani ni kalapusan sa ato ga lokal ga panggamanan o ga probinsyal ga panggamhanan at sa ato ga lalawigan, ubos sa liderato o administrasyon ni Provincial Governor Honorable Maria Angelica Rose del M. Amante. Kauban sa kanunay ang ato sad nga congressman sa Lone District sa Agusan del Norte, Honorable Congressman Dale B. Corvera. Duha ka mga dagkog ligon nga haligi sa ato nga probinsya sa Agusan del Norte nga anaa sa ilang kasing-kasing ang pagmahal o pagpangga alang sa ato nga mga kaigsuunang agusanon sa pagpalambo sa ato nga mga kagusanon o pag-uswag sa ato nga pinalanggang lalawigan sa Agusan del Norte. Mga kagusanon na ato sa dini karon nga pagtimbaya sa ato nga mga kaigsuunan ang mga nagapaminaw karon na sa ato nga programa. Huwag ang ingon man pagtimbaya nato sa mga kadaguan sa ato nga mga magbabalaod sa 20th sa guniang panlalawigan ang ato mga provincial board members. Huwag usab niya na sa pagpangamahan ni Vice Governor Enrico R. Corvera. Ang ato sa pagtimbaya sa unsi ka mga lokal nga panggamhanan ang napulo kalungsod ug usa ka dakbayan sa ato nga mga mayors, vice mayors, sangguniang bayan members ug sangguniang panglungsod members diha sa Kabadbaran City. Og of course, ang ato sa dini nga pagtimbaya sa mga nagkalain-lain nga mga buhatan labi na sa ato nga mga head of office, no, sa ato nga mga hepe diha sa ato mga matag buhatan og ingon man sa mga division chiefs, mga personahe diha sa Kapitolyo og sa ato nga mga kalungsuran og sa mga personahe usa nato sa Kabadbaran City, no, ang usaban ini, no, atong mga personahe nga mao gayud ang mga front liners o front runners ini sa pag-implementar sa atong mga programa og serbisyo nga makapadangat gayud kita niini diha sa ato nga mga katawhang agusanon. Ato sad nga timbayaon ang ato sad niini nga mga nagunang ahensya sa gobyerno nga napadayon sa gyapon niini sa pagpadangat sa mga programa og serbisyo alang sa ato nga mga katawhan, no, nga isip nga pakigtambayayon niini sa ato nga mga lokal nga panggamhanan o gingon man sa probinsyal nga panggamhanan sa ato nga lalawigan. Ato nga pagtibayasan sa mga nagkalilain nga mga kaugpungan, ang mga civil society organizations, people's organizations, ang mga SLP associations, no, ang atong mga kooperatiba, no, naapod diha atong mga kooperatiba niini sa ilang pagpaningkamot nga diin na gayod naka nakahatag og dako nga positive impact diha sa matag kinabuhi sa mga grupo o mga sakop niini nga miyembro, no, sa ila nga mga kahupungan. So mapasalamaton usab niini ang ato nga probinsya nga panggamhanan nakahatag tampok ini sa pag-usba usad sa ato nga ekonomiya. Og ato sad nga pagtimbaya diha sa ato nga mga nagkalain-lain nga mga sektor sa katilingban nga diin sa iniusang liderato og niini sa malangkubong panggamhanan sa ato nga probinsya sa Agusan del Norte ubos sa liderato ni Governor Angel Amante, tanan nga mga sektor sa ato nga katilingban yatagan gayod og gapatas nga pagtagad og ingon man niini nga kapakita gayod sa iyang pagmalo pagpangga nga nahimo usad niini nga lakip sa mga programag serbisyo ang ato nga mga nagkalain nga mga sektor sa ato nga katilingban. Og usab mga kagusanon,
no, ang ato nga mga punong barangays, sa barangay gawa diya sa ato nga mga kabarangayan, ang ato nga mga SK official sa ato sa pagtimbaya diya kaninyo, no, nga diin sa iniusang liderato na himo gid kamo nga kabahin niini sa pagkutay sa mga gikinahanglan sa ato nga mga konstituwente, no, diya sa ato nga mga respective barangays nga gialagaran, no, nga diin ang mga kulang niini nga ilasad nga mga panginahanglan, anaasab diha niini ang inyo nga pagkutay o paghimo o nahimo kamo nga tulay nga diha mapaabot sa ato nga mga lokal nga panggamhanan o ang kulang usad niini mapaabot usab diha sa buhatan ni Governor Angel Amante o ni Congressman Dale Corvera. Mga kagusanon, karon usad niini

sa tagamahan sa lawigan diya sa Kamara na aprobado sa House of Representatives sa ikatulo o katapusan ini nga pagbasa, no? Third and final reading sa milabay nga Mayo 5. Maon sad ni agad duha ka mga balaod nun nga alang kang Congdale dako kayo kini og mahimo nga tampo sa pagpasayon sa access, no, sa ato nga tertiary and technical nga edukasyon, ingon man sa pagpalambo sa turismo sa ato nga lalawigan sa Agusan del Norte. Usa nga naaprubahan mao ang House Bill number 8580 nga nag-convert sa Northern Mindanao School of Fisheries, no, ang NMSF nga kaniadto nato ni nahimong kabahin sa ato nga programa, sa ato nga presentasyon nga giduso o gilauman sa ato nga man sa lalawigan nga mapasa sa Kongreso, no? Kini nahimutang ang NMSF diha sa lungsod sa Buenavista. Oh, kini nga tinguha sa mao nga balaod noon nga mamahimo nga Polytechnic Institute ang mao nga tulunghaan, no, nga adunay tumong niini sa mao nga balaod noon nga mag once ma-convert kini, mas mapalapdan pa ang mga tanyag nga mga technical education courses, no, mga kurso niini nga diha haom sa gikinanglan sa ato nga mga katawhang agusanon nga ilang nga tanyag mahimong offer o diha mahimo usad nga kurso nga maka-enroll ang ato nga kaigsunang mga kaigsunang agusanon, no, nga niini sa mga pagbansay, no, nga makatabang aron nga mahimong produktibo ang ato sa niini nga mga kabatan-onan, no, nga mahimo nga lakip, no, sa ato nga puhon nga makakuha niini nga mao nga mga tanyag o mga offer nga mga educational courses, no, nga mahimong alternatibo nga diin, no, sa ilang paggraduar usab niini, no, mahimo silang kabahin sa mga opportunities, no, labi na sa katrabahoan o sa panginabuhian. So mo ni mga kagusanon nga anaagyod ni nga mga positive impacts diri sa ato nga lawigan sa Agusan del Norte kay gumikan sa pagapaningkamot gayud sa ato nga man sa lawigan nga dito sa hawanan sa Kongreso nga maaprubahan ang kini nga mao nga mga tumong ug tinguha sa ato nga lalawigan, no, so kini karon nga anaana aga mao nga pag-aprobar or tugot niini nga nahimo na nga Polytechnic Institute. So ato gyud ni nga gilauman nga mas daghan pa nga mga niini, no, sulod ang ato mahimong kabahin niini sa scholarship grants, no, alang sa niini sa mga pagbansay, no, nga muna sa di panikamutan sa tawabahan sa lawigan nga makasakmit na usab niini sa mao nga pagpondo nga mabubo diri sa ato nga lawigan alang sad sa mga scholarships niini nga pag diha sa ilang nga pag-appeal niini sa mao nga mga pagbansay nga mograduar magtapos niini sa ilang nga mapili nga courses nga mamahimo gayud nila nga kakuhaan sa ilang either panginabuhian or katrabahuan. So ingon ana mga kagusanon nga niini, no, nga pag-aghat gayud ni Congressman Dale, no, kaniadtong ang NMSF mamahimo nga Polytechnic Institute aron gyud nga mas daghan pa ang mahimo nga offer niini diha sa mao nga tulunghaan. Pagadungan ni ini mga kagusanon, no, ang ikaduha usad nga balaod noon na aprubahan mao ang House Bill number 1005 nga nagdeklarar sa Congressman Edelmero Amante Senior Mapaso Resort and Adventure Nature Park diha sa lungsod sa Santiago isip usa ka ecotourism zone, no. So mao na ni nga usad nga balaod noon nga diin aprubado, no, sa ikatulo ulahing pagbasa niini nga diin nga kini nga Mapaso Resort mamahimo na nga Congressman Edelmero A. Amante Senior Mapaso Resort and Adventure Nature Park, no, sa aspeto usad sa ecotourism na pagpalambo, no, diri sad sa ato nga lawigan sa Agusan del Norte. Gawas kini nga makatabang ang balaod noon nga mahimong usa sa magunang destinasyon sa Caraga Region, no, sa atong rehiyon ug maghatag og dugang oportunidad sa trabaho
magsilbi usad kini nga panukaran alang sa mas sistematikong pagdumala sa apil na sad niini ang proteksyon sa kinaiyahan sa maong dapit, no, mao magini importante sad nga ang maong lugar, no, naaman ni nga maong mga sugyot, no, mga pagplano, no, nga mamahimong ecotourism zone apan kinahanglan.

aprobar sa maong nga proyekto, no? Maning ipadala niini sa karon nga higayuna ang maong nga mga aprobadong balaod noon ngadto sa Senate, no, sa Senado, alang sa ilang pagpasa sa gitawag nga counterpart bill, no, aron mahimo kini nga hingpit nga balaod, no. So naapod ni ang pagproseso niini nga diin diha usab ma palabang og maaprubahan diha sad sa Senado, no. Morning panghinaot usab ni Congressman Dale Corvera nga mapasa kini sa Senado, no, or mapasar kini ngadto sa Senado ang maong mga balaod noon og sa dali raunta nga panahon, no. Kaya diha sa diha nga paghimay-himay pagduki-duki usab niini dito sa Senado, makita nila nga importansya niini sa maong mga balaod noon, no, sugyot ang balaod noon nga napasa diha sa Kongreso. May aron da gayod ni ini nga mahimo nga kapuslanan kini nga mga balaod noon, kung hingpit na nga mahimo nga balaod, no, nga diin mapahimuslan gayod diri sa ato nga mga katawhang agusanon. So ingon ana ni ini ang dynamic sa mga pagproseso ni ini sa ato nga aspeto o risgutanan usad sa mga balaod noon, no, sa ato nga dasod da Pilipinas. So ingon ani mga kagusanon, no, nakita na nato nga hayag na, no, ang kini nga mao nga mga balaod noon nga giduso sa ato nga man sa lawigan sa Agusan del Norte, nga nakita gayud niya ang importansya niini, no, og kamahinungdanon niini nga mao nga balaod noon nga diin mapahimuslan gayud sa ato nga mga katawhang agusanon. Og usab mga kaagnor dirisad sa aspeto sa pagpalambo sa ato usad nga mga industriya, no, ang labina sa usa sa mga gitutukan usab ang industriya sa kape, no, nga diin ang pagpalambo usab man niini, no, sa laing nga hugna sa panaghisgot gipahigayon usab sa ato nga mga enablers, no, sa industriya sa kape diri sa ato sa lalawigan sa Agusan del Norte. Gihimo usab nila kaniadto nga Mayo 5 ang laing nga hugna usab niini sa panaghisgot sa ato nga mga gitawag nga mga enablers, no, sa coffee industry sa ato nga lalawigan, no, og dugang usab nga suporta ang ila usab nga giplastar sa paglabi na sa pagtubag sa mga panginahanglanon, no, aron gyud nga makaarangkada ang kini nga maong industriya diha sa pagpadangat sa kahimtang sa pagpuyo sa ato nga mga mag-uuma sa kape, no, labi na mga pamilya niini nga nagasandig gayod sa maong industriya, no, kini sa mga coffee farmers nga diha sila nabuhi, no, sulod sa pila ka tuig nga karon hatagan niini nga kahigayunan, no, nga mahimo nga abri na mao nga industriya sa dugang pa nga kalambuan niini nga mabubo diri sa ato nga lalawigan sa Agusan del Norte. Kaya niini usad sa ilang nga mga panaghisgot, panagsabot, no, makalatid diha sa ilang nga mga giya, no, kung mga guidelines sa ilang pag-meeting sa mga panagtigom nga diha usad, no, sa ilang nga mismong mamahimo nga road mapping, oh, naa diha mga tamdanan, no, sa ilang pagasubayon kay aron gayud nga mahusto, ma-in place ang kini nga mga pagplano aron mahatagan og aksyon, no, sa tukma nga aksyon usab niini ila gayud makabot diha sa husto nga panag-ingnan ang ila usad niini nga mga nasabutan, no. Sunod niini nga nasabutan sa naunang nga meeting kaniadtong Abril 13 nga unang nga presenta usad sa maong meeting ang ginamugna nga development roadmap, no. So mao na akong gi-mention mga kaagusanon nga diin gihimo sa ato nga mga industry players sa usa ka workshop sa miaging bulan. O mao na nga napud ning mga pagpahigayon sa workshop aron sad nga sila mismo niini, no, mahusto ang ilang pagsubay, no, nya magkat-on og mahatagan gayud og igong katakos diha sad sa ilang mismong pagpatuman niini sa ilang mga plano, no. Morning sa maong roadmap diha usad gipadayag ang paglantaw sa mga pamilya nga nakasandig niini sa maong industriya nga mopaangat pa ang ilang kita, no, ngadto sa labaw pa niini sa poverty threshold, no. Mo ni pinaka tumong niini or goal
no, nga mahaw-as atong makigsunang agusanon sa kalisod

ug makabarog sa ilang kaugalingon. Mao ning naaanda kong tabang diha mismo sad sa buhatan ni Congressman Dale Corvera ug ni Governor Angel Amante, pinaagi niini usab sa proyektong Agusan Up, no? So mao ni karon mga kagusanon nga diin, no, ila sad nga tumo nga ar makabot gyud ning diliigo sad nga patasan sa mga magkakape ang ilang productivity, no, apan na ipahiluna niini sa ilaw sad nga pamaagi sa mekanismo nga dako-dako nga bahandi sa ilang mga namugna nga muadto kanila diha sa gitawag nga inclusive og equitable growth, no. So mao ni mga kagusanon diha sa ilang panaghugpong, no, naaning malangkubon, no, nga og patas nga pagpalambo, no, kining naa gyud ni nga matagan sila og dako nga og patas nga pagtagad sa pagpalambo niini sa ila usad nga mga pagplano, no. So mao ni nga kinahanglan gyud nga ipaniguro ang kining usab, no, ang kining environmental practices sa pagpalambo sa kape. Kaya diha usad nila makatunan niini ang mga best practices nga i-share, ipaambit usab gikan sa mga dagko nga industriya, no, sama kaniadto sa ato nga napresentar sa malabay pa nato nga mga episodes nga nahimo nga kini nga napaambit usab, no, sa dagkong kumpanya sama sa Nestle Philippines, no, ang ila usab niini nga pagtabang, no, pinaagi niini sa saad nga maka himo sila niini nga pagtabang diha alang sa ato nga mga coffee farmers sa mao nga industriya, no. So dili gayud mabiyaan ang ato nga mga kagsuunang anaa diha nga mga mag-uuma sa kape, no. Ug aaron sad ning mapaniguro kining sustainable high level, no, sa taas nga level sa paglambo, no, ang kining kinahanglan sad nga maplastar nila ang kining gitawag nga sound development management, no, nga setup gikan sa level sa mga mag-uuma ngadto sa mga processing plants o pagbaton usad niini o lapad nga network, no, sa ato nga mga coffee partners nga makatubag sa specific usad niini nga panginahanglan sa pagpalambo sa mao nga industriya. Labi na kato atong naisgutan nga sa kakulangon sa 34 katunilada sa kape nga gikinahanglan dito sa Nestle Philippines sa Cagayan de Oro City nga kini, no, mamahimo gayud sa nilang able sa maong oportunidad nga kini nga kadaghanon o kadakon sa maong gikinahanglan sa coffee beans, no, nga ila usad dito nga maproseso, no, mao ni ang usab ang dako nga kagayunan nga ila usad niini nga mabaligya, no. Og dili lang kana mismo kita mismo diri sa atong probinsya makagama og niini usad, no, naana ni ato nga mga kape nga produkto nga naka-pouch, no, apan na mas mapalambo pa kini, no, sa ato pa nga mas daghan pa nga mga luna o kayutaan nga mamahimo nga matamnan, no, og aron abli na usab or mahimo nga bukas alang sa tanan nga mga mag-uuma sa kape, no. Unya dayon maginambitay sa mga best practices, no, unya unsaon niini pagpahiluna nga mas produktibo ang ila usad niini nga pag-uma. Sindro niini nga kampanya mga kagusanon ang pagpaangat sa kahimtang, no, dinhi sa kapin na sa 1,400 ka mga pamilya nga nakasandig sa kape gamit ang dul-an 3,000 ka hektaryas sa luna, no, kining 1,122 niini nga aduna nay tanom apan na kinahanglan nga patasan pa ang productivity niini og ang lain nga kapin 1,800 hectares, no, nga expansion farms, no, kay mausad ni apil sa Gilantaw nga kaniadto sa pagbisita niini sa maong kumpanya, no, diha nga Gilantaw ni nga mga kayutaan, no, nga pwede
no, sa diha nga gi check usad niini ang yuta, no, nga pwede mahimo nga lain asad nga luna, no, nga ma-expand ang kini nga mga pag-uma sa kape, no. Kanya apil sad sa gilantaw niini ang mga himan sa pagpaangat, no, kining mga gamit, mga ekipo, no, kini usasab sa mga gikinahanglan nga mga pagpaangat sa kahimtang nga mao ang kining gitawag nga processing activities na usab, no, mao ni kinahanglan nila mga himan, no, ingon man ang kining mga coffee shops nga ipabarog, no, sulod sa napulo ka tuig nga kampanya sa pagpalambo. So naana pud ni puhon dia magkanat sa dia sa ato nga mga kalungsuran, no, aron sad nga mapailaila gid ni ato nga mga produkto, no, nga dili katong nga mga imported nga mga produkto kundi naa diri sad sa ato nga mga kalidad nga lami nga mga kape, no, mao ni mga kagusanon nga naagyud ni sa kanunay pagsuporta sa ato sad nga probinsyal nga panggamanan ang kining support local by local, no, kini usad pinaagi sa usa sa mga nagunang ahensya nga gi-promote kini nga mao nga programa, no, sama sa Department of Trade and Industry. Kanya usad mga enablers, mga kagusanon nga apil sa mao nga panagtigom, mitanyag or mihanyag usad sila og posible nga matampo, no, gikan sa pagsilbi nga merkado niini sa kadako sa volume, no, sa kape nga gikinahanglan, no, naapod ang technical assistance niini sa rejuvenation, no, ni mga mas pagpalambo pa niini og rehabilitation nga mapabarog, no, kini nga mga kape ngadto sa mga expansion farms ingon man sa abante nga teknolohiya sa pag-uma, no, og labi na sad niini nga kini advanced technology nga gikinahanglan nila mga makinarya usab niini mga kaagusanon og kini usab ang post harvest, no, nga pag handle niini, no, ang ilan niini nga pag proseso, no, ngadto sa fund facilitation, no, alang sa ato nga mga coffee farmers or coffee industry players, no, kaya karon mga mag-uuma dili lang gyud nga hangtod-hangtod ang tawag kanila, mag-uuma lang, no, so karon naagi mga programa niini nga ang ato nga mga mag-uuma, no, sa kape mamahimo usab kini nga kabahin gyud sa industriya, isip mga entrepreneurs, no, mao ni nga agripreneurs nga programa nga ang ato nga mga mag-uuma, no, mahatagan gayud niini nga kagayunan nga sila mismo usab, no, ang maka-market, ang makabaligya sa ilang mga produkto, no, gikan diha sa ilang kaumahan, no, hangtod nga makagama, no, makaproduce o ga ilang lokal nga produkto nga mapailaila diha sa ato nga mga kamerkaduhan, no, nga lain na sad kini nga higayon nga ilang nga mahimo nga income, no, mukita na usab sila niini. So dili lang sama pa sa giingon sa ato nga amahan sa dalawigan nga dapat ang ato nga mga mag-uuma dili lang gyud kontento diha sa income nga inyong ani, no, sa inyong gikan sa inyong ani sa bunga sa inyong mga gipang uma gitanom, no, kundi in kamo usab mismo makagama og inyong lokal nga produkto, no, aron nga mahimo nga kagayunan sa pagbaligya, no, kaya mao man ni mga kagusanon ang duha ka mga dagkong opportunities nga naa kanato sa lalawigan ang kining pagtrabaho or katrabahoan nga kasudlan og sa panginabuhian. So ingon ana gayud, so magdepende ni sad ni sa ato nga kakugi og pagpaningkamot nga inubanan sa ato nga kadasig og kasibot nga diin anaa gayud kanunay sa ato nga hunahuna nga anaang ato nga kadaugan, no, sa ngadto-ngadto nga magpabilin kita niini sa ato nga mahimong kabahin sa maong industriya, no, sa kape. Apil sa niini sa maong panagtigom, no, na sila Sir Jun Piong sa Mindanao Development Authority o si Sir Denny Soli sa Department of Trade and Industry, si Mama Christine Lirado gikan sa Department of Agriculture Caraga,
no, naanapod si Engineer Shirona Kutar mulaan, no, ang apil ang mga kauban niya sa NCIP, no, kay apil ang NCIP niini mga kagusanon kay naay mga halapad nga mga luna o mga kayutaan, no, nga katamnan diha sad sulod sa ato nga tribong komunidad, no. So mao sad ni mga kaagnor nga dili nagyud biya ang niini nga mga kahigayunan alang sa pagpalambo sad sa ato nga mga kaigsunang agusanon nga naa sa ato nga mga tribong komunidad, no. So mao ni ilang katunan, ilang siren kung unsaon niini pagpalambo, unsaon ang pag-uman niini og anaasad niini ang pagsubay, no, sa mga apil na sa mga best practices nga aron na gayud sad niini diha mismo sulod sa ilang halapad nga kayutaan, no, diha makapalambo ang kini usab nga industriya, no, sa kape. Naapod si Sir Jim Razunabe, ang atong provincial agriculture officer, no, sa provincial agriculture's office. Naapod si Sir Elmer Claros, ang municipal agriculturist sa lungsod sa Buenavista. Si Sir Leonito Pasquito sa municipal agriculturist sa diha sa lungsod sa Las Nieves, no. Kay diha nakita nga duha ka mga lungsod sa atong lalawigan sa Agusan del Norte nga diin anaa mismo, no, ang kini nga mga kahigayunan og nakita nga oportunidad nga mapalambo kini nga industriya sa kape, no. Anaa sa bitambo nga mga managers sa Sun Food Group of Companies nga sila Sir Ronel De La Cruz og Mark Paul Castro, naghanyag sad sa ilang modernong teknolohiya og ganapod ang sa kahibalog pagmugna og mga nurseries, no, mopuni isa sa mga gikinahanglan nga diha mamugna mismo ang mga nursery sa kape, no, nga nagkinahanglan sad og dako-dako nga luna niini nga diha maka patubo sad sila niini sa mga similya, no, sa kape, no, pinaagi diha sa ilang mga nurseries, no. Unya kinumduman nga apil sad sa naunang meeting ang representante sa Nestle Philippines, no, ana si Sir Donel Tiadra, mga nauna niya sad nga mga gikomiter ang makinisa sa technical assistance, ang pagsilbing merkado sa kape og kini nga fund facilitation, no. Unya ana pod nagsilbing facilitator niini sa maong panagtigom ang team Agusan Up. Oh, sa pagpanguna sad niini ni Sir Oren Corvera Jr., ang District Service Coordinator sa buhatan ni Congressman Dale Corvera og ang Overall Development Coordinator sa kampanya sa pagpalambo adiya usad sa proyekto sa Agusan Up. No, napun sila Sir John Henry Balansag, ang Economic Development Services Coordinator, si Ma'am Emily Villasiran sa Plant nga campaign, isip coordinator, Sir Harvey Micaballo sa Process nga campaign nga coordinator sa Agusan Up, no. Mga kaagusanon, once again kining Agusan Up ang kining hiniusang development or joint development campaign nila Congressman Dale Corvera, Governor Angel Amante sa pagpaangat sa kahimtang sa pagpuyo sa ato ng mga kaigsuunang agusanon. Oga mga kaagunor, dirisad sa ato ng 28 sa guniang panlalawigan da kung diin nagpahigayon kini sa ika-40 na regular session sa milabay nga Mayo 5 sa Saguniang Panalawigan Session Hall, no, diha sa Kapitolyo, presided mismo sa atong Vice Gobernador Enrico Corvera, og anapod si Provincial Board Member Ryan Jade Lim isip Plenary Floor Leader og ang ato usad niini nga mga Provincial Board Members, no, sa duha ka distrito sa atong lalawigan. Ang kining maong session, naka-aprobar sila og 8 ka mga legislatura, no, kung mga balaod nun o mga legislations na diha usad sa ilang pag-doki-doki, sa ilang pag-himay-himay niini, human nga sa maong pag-deliberate, no, nahimo usad nila niini nga na-aprobahan, no. Apil na niini ang sa maong legislatura ang Provincial Appropriation Ordinance number 771-2026, an ordinance amending section 4C of Provincial Ordinance number 758-2025,
an ordinance authorizing the annual budget of the General Fund of the Special Account Fund of the Province of Agusan del Norte for fiscal year 2026 in the amount of 2,457,570,989 pesos, no, and 15,750,000 pesos respectively, covering the various expenditures for the operational, maintenance, and other support services of the provincial government of Agusan del Norte and its economic enterprise, and appropriating the necessary funds for the purpose by realigning some programs, projects, and activities of the Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, or LDRRMF, for the calendar year 2026. So, maoning mga kagusano, no, ang usa sa walo ni ini ka mga legislatura nga ila nga naprubahan. Ay kaduha sa ni ini, no, maoning mga highlights lang mga kagusano nga mga legislature, no. Aga Provincial Resolution Number 208-2026, Resolution earnestly requesting the Department of Health, Center for Health Development, Caraga Region, to upgrade the Nasipit District Hospital located in Barangay Kinabhangan, Nasipit, Agusan del Norte, this province, from Infirmary Hospital into Level 1 Hospital. So mao ni usab mga kagusanon, usa sa mahinungdanon usad niini nga mao nga lakang, no, nga diin diya sa Nasipit nga Infirmary Hospital mamahimo na niini nga level 1, no, nga hospital nga mas dugang pa niini ang mga serbisyo nga mahimo nga abli or mahimo nga diha usad, no, matanyag sa ato nga mga kagisunang nasipit nun o gumano ni mga kasikbit diha usad nga dapit nga diin diha usad makapahimulos ni ini nga mga serbisyong panglawas, no, sa mao nga balay tambalanan. Niya usab usan nga makahimo niini nga puhon matagan usab og alokasyon sa pagpondo labi na sa mga gamit niini, mga gamit diya sulod sa mao nga balay tambalanan alang sa dugang pa nga mga serbisyo. So mo kini mga kagusano, nandua ka mga highlights sa mao nga legislatures, mga balaod balaod noon sa nga napalabang diya sa ato nga sa hawanan sa 20th sa guniang panlalawigan sa ato nga probinsya sa Agusan del Norte. O gadrisad ta mga kagusanon, mga kagisunang kabadbaranon, no, ang sa Kabadbaran City, no, naagyod ang kini usad nga pagmaya diha sa mga opisyales sa Kabadbaran City nga diin napili si Mayor Judy Amante, no, isip usa ka dako nga pasidungog usab kini nga nadawat, no, most outstanding mayor, no, sa kini nga aton sa gipaygayon nga 9th MCLE Grand National Convention of the Public Attorney's Office, no, nga gipaygayon sa World Trade Center sa Pasay City, no, kaniadto ning Mayo 4 gidawat ta mismo sa ato nga mayora, no, ni Mayor Judy Chin Amante dito sa maong paghatag niini nga pagrecognisar, no, isip most outstanding mayor, no, sa PAO or Public Attorney's Office, no, usa kini nga nahimong basihan sa dakong pasidungog ang kini usab ang commitment of apil na niini ang dedication ni Mayor Judy Amante sa pagpangalagad sa katawang kabadbaranon, ingon man usab sa paghatag og suporta sa Public Attorney's Office, no, aron padayon kini nga makahatag og libreng serbisyong legal ngadto sa ato nga mga katawang kabadbaranon nga walay kakapas nga makakuha og pribadong abogado, no, mao man ni basta sa balaod mga kagusano, no, kung wa kay igo nga salapi o wa kay kakapas makuha og imong kaugalingong attorney sa imong kaso, na ang tanya gusad ni ini sa Public Attorney's Office og gatungod sad ni ini sa kadako sa suporta, no, ni Mayor Judy Amante, no, nga nakita diha mismo sa buhatan sa Public Attorney's Office mao nga nahimo kini nga narecognisar isip pa most outstanding mayor sa Public Attorney's Office.
no? So mauni nga maong pasidungog mga kagusanon, naapod ni ini ang video nga ato sa

mga kagusano, no? Ang natay technical sa niining nasinati. So, mo ni mga kagusano, no? Congratulations kag Mayor Judy Amante sa mao niining pasidungog nga nadawat, no? Dako nga garbo sa dakini niya sa ato nga mga opisyales sa Kabadbaran City, local local nga panggamahanan, kun local government unit, no? Og ingon man diya sa mga empleyado, no, nga anaa na imo sa niini nga tipik og kabahin, no, sa mao nga kalampusan sa Kabadbaran LGU, no? So mao ni nga diha usad da mismo di natin kalintuan sad sa pagpasalamat sa mga nahimo sa niini nga mga focal persons, sa mga naghimo sad og aksyon, ang mga nitabang usad niini nga anaa gayud ang kanunay nga suporta sa LGU diha sa Public Attorney's Office, no? So congratulations once again, Mayor Judy Chin Amante. Og usad ang mga kagusanon sa dirisadta sa lungsod sa Kicharaw, kung diin karong adlaw ay pahigayon sa lokal nga panggamhanan sa mao nga lungsod ang kining pagpaambit usad og nini nga tanyag karon nga buntag sa Kicharaw Land Transportation Terminal. Kining nagdapit sila sa tanan nga mga taga Kicharaw nga adunay public hearing, no, nga usa ka importante nga panagtigom diin ang inyo sad niini nga tingog madungog, no, isip adunay dakong bili, no, pinaagi niini nga karong buntaga magsugod alas 9 sa buntag, no, diha sa Kicharaw Land Transportation Terminal nga hisgutan ang Municipal Ordinance 140 Series of 2026, no, kining Revised Revenue Code of the Municipality of Kicharaw 2026, no. So mao ni mga kagsunang Kicharaw noon, kung dili lang ordinaryong meeting kini, no, kini usa ka higayon nga inyong mapaabot o mapabati ang inyo sa nini nga mga suwestiyon o mga bulahanong bulawanong mga opinion nga pa, sa pagpanaghisgot nini nga mao nga balaod nun inyo sad nini nga mapadayag, no? So inyo nga partisipasyon o presensya nini sa maong kalihukan maghatag o makatabang sad kini sa mga opisyalis sa lungsod sa pagkabot sa tinguha nga mapaabot sa katauhan ang mga pagpasabot o pag-imporma kaninyo sa tanan nga mga nini sad karon sa maong balaod nun, no? So mga lumulupyo diha sa maong lungsod sa Kicharaw, gilauman nga kamo sa inyong pagpakabana sa inyong lungsod nga mahimong kabahin sa pagpalambo, no, sa inyong lungsod. So mao na nga dito inyong paminawan o kamo usad paminawon sa atong mga opisyalis, no, may kabahin ini sa public hearing ipaygayon karong adlawa alas 9 ang takna sa buntag, no, may kabahin sa niini sa pag panaghisgot, no, pagpresentar niini sa Municipal Ordinance number 140 Series of 2026 nga Revised Revenue Code of the Municipality of Kicharaw. Mao ni mga kagusano, no, tungahon gud ni dapat di kay diha na ka magyaw-yaw nga humana sa idang na mapahibalo na nga mao ni ang mga amendments, mao ni ang mga nausab, oga mao ni ang mga ipahamtang nga mga penalties, no, diha na dayon nga mag yaw-yaw pirwa katunga sa meeting or niini nga public hearing. So dapat tungahon aron mahimo kang kabahin sa mga pagduki-duki sa pagpanaghisgot nga mahimong hapsay ang pag-implementar niini sad nga mao nga balaod na. Og usab mga kagusanon, no, ang diri sa ato pod nga nahimo nga kabahin sa ato nga karon sa mga impormasyon kining pag-auhag sa katong mga mahiligon usab niini sa adventure, no, nga inaay Agnor Trail Run 2026 kining run the beauty of Agusan del Norte, no, in the heart of Agusan del Norte, kung diin inyo sad niini nga malantaw matuan na kini nga mga tag-as nato nga mga kabukiran, no, aga kini nga kini magsugod sa from sunrise, no,
nga magdiha inyo nga makita usad ang kaanindot, kaanyag sa ato nga diha sa ato nga kiniyahan, no, ang usaka matod pa breathtaking form, no, nga kinaiyahan sa ato nga luwigan sa Agusan del Norte. So kini usaka extraordinary nga race, no, nga diin gitawag og Trail Run 2026, no, usaka Trail Pride or Trail of Pride sa Agusan del Norte, no. Ang ato nga provincial government of Agusan del Norte in collaboration with Ikias Mountaineers nagpresentar niini nga Pulagoy Q-On, no, Agnor Trail Run 2026 karon aning Hunyo 14, no, diya sa sitio Balaatan sa Camagong sa lungsod sa nasipit Agusan del Norte, no, kog diin kini usa ka trail race mga kagusanon nga adunay mga challenging category, no, sama sa 12 kilometer category, anaasad ang 21 kilometer category, ang of course naapoy mga pa-premyo, no, mga exciting prizes niini nga pa-raffle sad, no, diha sad ninyo nga ma, no, madaogan, no, ni nga naapod ang ilang pag auhag sa atong mga mahiligo niini og ang buot mo salmot, no, kay adunay registration, no, nga limitado lang ang slots niini, so mas maayo nga makasecure kamo sa iyong panahon, no. Inyo nga para sa mga detalye, inyong matawagan si Ninya sa 0994-148-2961, 0994-148-2961. O ganapod si Jan sa 0946-229-3450, no, 0946-229-3450, no, kining Pulagoy Q-On na Agusan del Norte Premier Trail Running Experience. Nahimo sad ning kabahin, no, sa ato gapag sa ulog sa niini sa araw ng Agusan del Norte, no, karong sunod bulan na, no, ato sad na nga sayro ng mga aktibidades, no, sa mao nga ato nga kasulugan karon nga tuig, no, sa araw ng Agusan del Norte. Og mga kagusanon, dere sa gitakutob sa ato nga programang pangkalambuan ang atong probinsya karon, no, programang pangkalambuan nga hatod kaninyo sa Provincial Government of Agusan del Norte ubo sa liderato og administrasyon ni Provincial Governor Honorable Maria Angelica Rose del M. Mamante, kauban o gaabag sa kanunay ang ato sa nga Congressman sa Lone District sa Agusan del Norte, Honorable Congressman Dale B. Corvera. Ang duha ka mga dagkog ligon nga haligi sa atong probinsya sa Agusan del Norte at ang nag-iisip nga inahan o gamahan nga naa kanunay sa ilang nga makasingkasing ang numero uno kita nga makatauhang agusanon ng ilang nga pagmahal o pagpangga kanatong mga agusanon alang sa paglambo sa atong mga katawhan o pag-uswag sa atong pinalanggang lalawigan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o paglantaw, no, dalaygo ng Diyos o amping kanunay.

0: Ang katauhan sa Agusan del Norte mao'y pinakadakong bahandi sa probinsya. Nakapati kini sa dughan sa probinsyal nga panggamhanan. Pag-amuma o pagpangga mao'y naguna sa administrasyon ni Governor Angel Amante, kauban si Congressman Dale Corvera.
1: Hangyo lang yun, tabang pugong nga ang kalinaw sa atong komunidad. Kaputong nato pinaagi sa inyong pagbarug nga tinud-anay padulong sa atong lehitimong gobyerno.
0: Sa pagpadayon sa 8-point development agenda, kung diin tumong nga mahatagan ang matagagusanon sa patas na oportunidad aron nga makatagamtam sa kaharuhay o katagbawan sa pagpuyo.
2: Na ay nagpanggap sa inyo.

paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw sab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page. Magic.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
4: This is DJ XC on the mix.

paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw sab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.